Schweizer Deep Impezu ke le la go sha pele ga fa Ready Stacks so tletse benya ga wara yesterday mo body ele se metse a kre le se metlano fela metse tsore jola fa le ga bo shupa mthele jere tshe pele ba fa khatsa di taba ya tsa ira bo shupa di taba ka botlalo ga petsa ira bo se tla bela gore bo station le se sa go thele tsa batho power button power mix la tela tse benya ga go miso ngel khona no la power button re tebona 3.5 ka se se go se le gore go se dira gore tse ba ke kwa mnat lo feta kuri ka ke lo ke le tsatsi la ke mafelo a beke ke mo kibera ke le khona se se go shawa mana telo feta ke no ke bulele tabe ke taba ya gore bedwe premiership ya top se se go shawa mana ati kuri ka ke le gore go lo molatedi wa kgwele ya maoto tlhomongwe go tsa mhlomongwe o tsara le nna ka tlhakuri la ka se molatedi wa se tlhopa sa se sengwe se molatedi wa Kaizer Chiefs se molatedi wa se tlhopa sa Orlando Pirates ba tlhomongwe Mamelodi Sundowns o le molatedi wa kgwele ya maoto ge bedwe premiership e thoma ka tselae o na le go ipotsiša gore na go diragala eng kudi ka ge le gore ke tlhoba ke lebeletse papa setlhopha sa sekhukhune le Durban City ka kwa Seshego Stadium tšatšin la lekgone ketlhoba ke le gore ka kwa Seshego Stadium mo e le go tlhoba ke lebeletse yona papadi eo mo e le gore ke papadi e le gore go a ka nna e tla ba papadi e kaone ke ka fao re tlo re gore fata ba tsa dipapadi ke go nyetlele gorena gore kere ke e kaone koša ke epsene kana kelekomalo makhelwane

morate le motheletsi wa lenana wala re ya gona nna ke go dumedisa ke go dumedisa khotlo tsa ntse le fase mo no tletseng o le gona o dumedisa ke na the Kellen Babe of the radio mushimana lentjo la pikoko yo ranga bolla ka mehla lentjo la kala kwa gala ka mashate a ke thoma ka go leboga ke leboga ena puputla wa mo Afrika ga gonne go tla go wena mikalana le la la melody ya solwane ya tsapa ro tloa we pinne o motheletsi nna ke le tapelo mashitana a ke sepele ke le te mo metšhineng ke na le yena sese aneki wa ga mabotsa yo leng gore o okametse gore nna le wena re kgone go kwana re kgone go ya moyeng ke a tshepa rona motheletsi o tloga o tlo iphina mo go lenanao la rena la re ya kgona e re ke go nyetlele a ke go botse gore nna go lenao la rena la re ya kgona re ile go sepela-sepela bjang re ile ba re na le caregiver yena ke sese delo ya ke caregiver gona fale re ya kgona disability center o tla ba a re botsa gore na mmereko wa gage o mogologologologolo a botsebotse ke go dira eng ya ke bolela le mosadi ka kgwedi ya basadi a ke re ke ba tshwara thipa ka bagaleng ke bona ba aga malapa a ke bona ba tlišang khutso oh yes oh yes oh yes oh yes a go motheletse ke topetse molotsana gona fa le morago molotsana wa go tswa go crusha a etla gore na a re bonolo a ke mo rata bonolo ya ba re o nsepelela bonolo a ke a tshepa rolwana motheletse o tloga o iphine ka ona molotsana o a go motheletse morago a go revolutiona le se se delo a re tlo ba revolutiona le Thabo wa ga Maleka a go karolwana e le a rena ya hashtag ke atlegile a bogolofadi ga selepheko a bogolofadi ga sešitišo ya a gomme yo le Thabo ke mogolofadi yo le gore o kgonne go atlega dithutong tjage tja boramolao a atlega ka difolaga e le go se e le gore like a sanka sa direga mo yunibesity gore moithuti yo a phelang ka bogolofadi a atlege ka difolaga ya gomme o tla ba re botsa gore na yena a botsebotse o kgona bjang oba o kgonne bjang motheletsi nna re nonwa metsi a re tla boka go wena re boya le moeng wa rona wa mathomo.

0: upon arrival at around 1 o'clock.
1: Ke ruma ditaba tse ka go tsopola taba kgolo go mme yona ere mmusho wa province wa Limpopo o tsebagaditse gore mo lekgotlapetiši wa kgoro ya pušo tirišano madulo le merero ya magoši Biskop Makamo o enišitšwe go ba tonakgolo ya motšo o swere ya Limpopo go tloga le kgono go fitlha ka labotlhano beke yeo e tlago. Ke mafelelo a ditaba ke Sophie Motsai. Kopana le tše dingwe go sasamisong ka iri ya botshelela ke a leboga.
2: Ditaba go Radio 10 re a go sedimuša.
3: Sepedi sere le kobiwa le sale le nanana. Moswa sefite ke thuto le tshedimošo. Go baswa ke bokamoso. Mokibelo ka iri ya boraro go fitlha go ya botshelela mathapama. Radio TIFF 103.8 FM sedishi sa botheletša batho.

Vajisa. Tweka. Kya tena wana. Shisa. Ezu jebe shisa wana mwana. Shisa wana mwana. Shisa wana mwana.